Report mo tie dak mo kate manyan manyoro ni dano maromo million mia bichel ki piera bich via bich kulu iwi lobolung tutwale lobo del chol gipe ki maji ling tuiji pachi mama gim ilobo Uganda ki kwere manyoro ni meno tian lokeni umero tuto umete mala umeneno ni tutwale kabiru mecharo ulu tu machi umero kipe ki kero mechwale ne wako koin dano jemu kena mapatpat megwako leo kachel ki metero bene report man bene nyoro ni meno tute wilo bo meneno ni meno kimiyo mach mafud miya mwaka livario kipiara deku karabot dokuri mapatpat diju mero kibit kikero me tute iye karibit ni meno tute meneno ni kimiyo mach ling twiji dokuri mapatpat diju no peka mapul pimoke mapul mao karangej report mantega nyuru ni meno tute mero betie tutwa lelo bimukena mati lobo del chol report inikono tiga nyuru ni meno karibit ni neno pa wilo bo tie ni meno mena mabiero na nyuru ni dano mapul Paul Duju dok bene luak wen wi lobolung umero gubet kikero me nongo maje ling twej me konyo gi yo ma pat pat duju ento dano makaro million mia bichel ki piera bich wi abich kulu food gi pe ki maje ling twej pachi ma magim.

moni ubini wi u ileo wi weke kwanyu kuopa ngata yani kuni yomi yat kuni yomi muduku kuni yomi meo ire poison ikwanyu merewe gwani balma ini temo mine kukuo kwanyu kuopa ngata cheli inen chano dano ma ine kudano wilobo eni weng itieko dano mi wilobo long itieko ina cheli era e bal ma ini bino pa dano mune kudani wilobo itieko mario gwa tek ngati mo kwanyu kuopa la ni ye mo ma wajo ni rubati a chel loku kelu kwena paruba wanaka iku Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani chol padano kito yano ni makwanyu kuopa luni ye ikumruba makuno ngiramu fonyu ruba dano ma, mapeki ngechi kumruba weku noni ye wilobu kany gwani in chol mamegiti jahannam geyena inu mere chere majka pinj ma in pe iramu ni an majka pinj en ibikuwa ye khali dina fiha ibikuwa ye naka pe ibikaro ki majka pinj illa bil haqqi rubawani kuni ada kichik kwanyu kuopa dano gi kwanyu kichik cheke tie dini chilam eto pabi wacha abi wacha chel mani in ke ne kula wori la bongbal inu meru gi kwany kwoni ene we ku kadaba firing squad kunu ngo kalaba tieni ni in ke ne ku dano inu meri temngo anafsu binafsi kwo ki kwo tibu kitibu, ini kwanyu kuopa ngati moni. Inbo merugi timgo, merugi kwany kuoni immediately. Eru baye wajo. So, pibal mawandok watemu, wanchamu kene beinoni, ngati moni malkadi tidong latela ka en, la wore negu, neku la dano, en pe, moku tam ni ginek ngati en be nong tika tamo ni en chamu kene ben la ne ken romu ne ko be wek diki pe ginek ke bene pen meru kwa en tamu luore meru kwa so ena ye balma dek wakatulu nafsi lati haram allahu illa bil haqi mangwen wa akulu riba chamu riba interest idini chilam eni bti balma rasul sallallahu alaihi wasallam ugen wa okere idini chilam giwe kukuopa dano ben mayot eto ibino dano luenyo gikelu system momu meru de kuopa dano malupeho maru ba yo chweo beru ba uloki kum lupeku ni tie wilobo lupeku tie wilobo lulonyo tie wilobo eni la peko la lonyo ayeo meru konyo din la lonya edeo la peko chente mu meru enu kony kila lonyo mizaka enu wajo meru la chane ugam machalu den elifa pa ibi chola elifa para bich kundano eni peno kikeru wa mino chile elifa pa kadung eromu cha chile elifa pa ma ini mine ni ni utemke biachara ni eni for example ene pewa ke elifa pa ni wachu ena yedong capital mamege micham mikuo en chako tiche kikenyu chene eni en tiyo kama eno e chamo kere welo kibon ikum lutene umero chul ki fizba lutene ini tamo chile eli vapara bich ngate eni vechuli mafuri ka chulu capital ma ini mine me eli vapara ni velo yeo nga yeo kado eli vabicha ni in pain eni tika deo kuopa ngate eni so chene eni meru nung lalonyo ka umeo zaka gikwanyu chene eni pasente begi metu beru mabe makeru ne tie gimi bola chan minono chak biachara chak kwo dor kwo so interest ene chene mairomu gamu ki bangi kerye gimetu chene wye moni mapevi cholulung marom kit maigamu ni
onye me udeni.

penyo the phone stra agam chim no number mana mario anelo ben sms ma mege ket ma noti kere la win radio number ngwen kati ke bon nga ni martin et we rapo win lok ben ti ma pol pol mo uganda la win radio kai ner ma lope ke rejals men mi dna mano karo e kone none dano maromo lotien marom pierre yario we a beach again go chero kun gen ke tika wachi men forma la we mo yet to twal a ke lo uganda mana a kafero la win radio la

0: kadombena duga no na barrio kad no chim ke botti na neno jomo ken ko chako chwal sms meno pe penya da bonus drop ber ben ke kar meno menen mon na kwano pe gul la yens station mam speaker fam
1: the hot 5 at 5 hot 5 at 5 we will be man lier ich hawani ke kome

Kita cel mudong lawin ready wek wadanya tikom cawa cel kini cu kano berwanyi ko cok kom cawa rio kiko amiku tiano menir matin kamando kageno bekar buri ilev mono kiomera menno kidega Walter lawin radio.